0: Радіо Салам. Ахбар Ашерслебен у Зальцландкрайс.
1: Радіо Салам. Новини Ашерслебену та Зальцландкрайс.
2: Радіо Салам. Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis.
3: In Sachsen-Anhalt erreicht politisch motivierte Kriminalität einen neuen Höchststand. Die Polizei registrierte im Jahr 2025 4.144 Straftaten. Der Schwerpunkt ist eindeutig. Fast drei Viertel der Fälle sind rechtsmotiviert. Das heißt Hassparolen, Volksverhetzung, antisemitische Straftaten, Angriffe auf Geflüchtete und Einschüchterung von Menschen, die nicht ins rechte Weltbild passen. Besonders alarmierend ist, Rassismus verbreitet sich nicht nur im Internet. Er wird auch im Alltag sichtbar an Schulen, auf der Straße, gegen Parteibüros und gegen Schutzsuchende. Gewalt ist leicht zurückgegangen. Aber eine Entwarnung wäre falsch. Die Zahlen zeigen, rechtsextremer Hass ist in Sachsen-Anhalt kein Randphänomen mehr, sondern eine reale Gefahr für Menschen und die Demokratie.
4: في ولاية زرشون ينهال بلغت الجرائم ذات الدوافع السياسية مستويات قياسية جديدة. في عام 2025 سجلت الشرطة 4144 جريمة. السبب واضح ما يقارب 3/4 هذه الجرائم ذات الدوافع يمينية متطرفة ويشمل ذلك خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية والجرائم المعادية للسامية والاعتداءات على اللاجئين وترهيب الأشخاص الذين لا يتبنون الفكر اليميني المتطرف ومما يثير القلق بشكل خاص أن العنصرية لا تقتصر على الانتشار عبر الانترنت بل تتجلى أيضا في الحياة اليومية في المدارس وفي الشوارع وضد مكاتب الأحزاب وضد طالبي اللجوء انخفض العدد انخفاضا طفيفا ولكن من الخطأ اعتبار الوضع آمنا تماما تظهر هذه الأرقام أن الكراهية اليمينية المتطرفة لم تعد ظاهرة هامشا في ساكسونينهالت بل أصبحت خطرا حقيقيا على الناس والديمقراطية.
5: У Саксоні-Анхальт політично мотивована злочинність досягла нового максимуму. У 2025 році поліція зафіксувала 4144 правопорушення. Основний акцент очевидний. Майже три чверті випадків мають праворадикальні мотиви. Це означає мова ненависті, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, антисемітські злочини, напади на біженців та залякування людей, які не вписуються у праворадикальний світогляд. Особливо тривожно те, що расизм поширюється не лише в інтернеті. Він стає помітним і в повсякденному житті, у школах, на вулицях, у нападах на партійні офіси та на людей, які шукають захисту. Рівень насильства дещо знизився, але заспокоюватися зарано. Ці цифри показують, праворадикальна ненависть у Саксоні-Анхальт вже не маргінальне явище, а реальна загроза для людей і демократії.
3: Im Salzlandkreis bekommen zurzeit viele Haushalte Post vom Kreiswirtschaftsbetrieb. Es geht um offene Müllgebühren. Das heißt, einige Rechnungen für die Müllentsorgung wurden noch nicht bezahlt. Der Kreiswirtschaftsbetrieb verschickt deshalb mehr Mahnungen als sonst. Insgesamt geht es um einen sehr hohen Betrag aus den vergangenen Jahren. Wichtig ist, wer eine Mahnung bekommt und unsicher ist, soll sich direkt beim Kreiswirtschaftsbetrieb melden. Auch Ratenzahlung ist möglich.
4: تتلقى العديد من الأسر في مقاطعة زالسلاند حاليا رسائل بريدية من الإدارة النفايات بالمقاطعة. تتعلق هذه الرسائل برسوم التخلص من النفايات المتأخرة ما يعني عدم سداد بعض الفواتير جمع النفايات. لذا ترسل إدارة النفايات المقاطعة عددا أكبر من الرسائل للتذكير المعتاد يبلغ إجمالي المبلغ المستحق مبلغا كبيرا ويعود إلى سنوات سابقة هام يرجى من أي شخص يتلقى رسالة تذكيرية ولديه استفسار بخصوص سداد تواصل مباشر مع الإدارة النفايات بالمقاطعة كما تتوفر خطط سداد مسيرة
5: У районі Зальцланд наразі багато домогосподарств отримують листи від районного підприємства з управління відходами. Йдеться про несплачені рахунки за вивезення сміття. Тому підприємство розсилає більше нагадувань про оплату, ніж зазвичай. Загальна сума заборгованості за попередні роки є дуже великою. Важливо, якщо ви отримали нагадування і не впевнені у деталях, слід безпосередньо звернутися до підприємства. Також можливо оплатити.
3: In Sachsen-Anhalt wächst der Widerstand aus der Kulturszene gegen die Pläne der AfD. Inzwischen warnen 67 Kulturinstitutionen vor einer Kulturpolitik mit stark nationaler Ausrichtung. Auslöser ist die von der AfD angekündigte patriotische Wende im Kulturbereich, falls sie die Landtagswahl gewinnt. Museen, Theater, Stiftungen und Gedenkstätten befürchten, dass Kultur und Geschichte dann stärker nach nationalen Vorstellungen geformt werden könnten. Zu den Unterstützern gehören unter anderem das Bauhaus Dessau und die Luther-Gedenkstätten. Die Einrichtungen betonen, Kultur darf kein Werkzeug von Ideologie sein. Kunst braucht Freiheit, Vielfalt und den Mut, Geschichte kritisch zu zeigen.
4: في ولاية ساكسونيا-أنهالت تزداد المقاومة داخل القطاع الثقافي ضد خطط حزب البديل من أجل ألمانيا AfD وتحذر 67 مؤسسة ثقافية الآن من سياسة ثقافة ذات توجه قومي قوي ويعود السبب الرئيسي إلى إعلان حزب البديل من أجل ألمانيا عن تحول وطني في القطاع الثقافي في حال فوز الانتخابات الولاية وتخشى المتاحف المسارح والمؤسسات الموقع التذكارية من أن تعداد صياغة الثقافة والتاريخ بشكل أقوى وفقا للأفكار القومية من بين المؤيدين مدرسة باوهاوس ديساو ونصب لوثر التذكاري وتؤكد هذه المؤسسات على ضرورة أن لا تكون الثقافة أداة للإيديولوجية وأن الفن بحاجة إلى الحرية والتنوع إلى شجاعة لتقديم التاريخ بنظرية نقدية
5: У Саксонії-Анхальт зростає спротив культурної спільноти проти планів партії AfD. Вже 67 культурних установ застерігають від культурної політики з яскраво вираженою національною орієнтацією. Причиною стало оголошене AfD патріотична зміна в культурній сфері у разі перемоги на земельних виборах. Музеї, театри, фонди та меморіальні комплекси побоюються, що культура і історія можуть бути переосмислені відповідно до національних ідеологічних уявлень. Серед підписантів – Баухаусу Десау та лютерівські меморіали. Установи наголошують, культура не повинна ставати інструментом ідеології мистецтва, потрібні свобода, різноманіття і сміливість критично осмислювати історію.
3: Die Zahl der Asylsuchenden in Sachsen-Anhalt sinkt weiter. Von Januar bis März kamen 551 Menschen ins Land, die Schutz beantragten. Im gleichen Zeitraum vor einem Jahr waren es noch 808. Die meisten Asylsuchenden kamen aus Afghanistan, der Türkei, Syrien, Indien und Niger. Auffällig ist, aus Syrien kamen deutlich weniger Menschen als im Vorjahr. Ende März waren in Sachsen-Anhalt rund 4.800 Menschen ausreisepflichtig. Freiwillige Ausreisen nehmen leicht zu. Die Zahl der Abschiebungen ging dagegen zurück. Rückführungen sind oft schwierig, wenn Herkunftsländer nicht kooperieren.
4: يستمر انخفاض عدد طالب اللجوء في ولاية ساكسونيا-أنهالت في الفترة من يناير إلى مارس وصل 551 شخصا إلى الولاية طالبين الحماية وفي الفترة نفسها من العام الماضي بلغ العدد 808 أشخاص معظم طالب اللجوء قدموا من أفغانستان وتركيا وسوريا والهند والنيجر والجدير بالذكر أن عدد القادمين من سوريا

0: Людина, які подали заяву на захист. За той самий період минулого року їх було 88. Найбільше шукачів притулку прибули з Афганістану, Туреччини, Сирії, Індії та Нігеру. Помітно, що з Сирії приїхало значно менше людей, ніж торік. Станом на кінець березня близько 4800 осіб у Саксонії-Анхальт підлягали виїзду з країни. Кількість добровільних повернень дещо зросла, тоді як кількість депортацій зменшилася. Примусове повернення часто ускладнюється через відсутність співпраці з боку країн.
1: Im Salzlandkreis können Eltern den Fahrausweis für ihre Kinder jetzt auch online beantragen. Das teilte die Kreisverwaltung in Bernburg mit. Bisher mussten die Anträge auf Papier ausgefüllt und über die Schule weitergeleitet werden. Dieser Weg dauerte oft mehrere Wochen. Mit dem neuen Online-Antrag soll das jetzt schneller und einfacher gehen. Eltern geben die Daten ihres Kindes auf einer Internetseite des Salzlandkreises ein und können auch ein Passfoto hochladen. Etwa 7000 Schülerinnen und Schüler im Landkreis brauchen einen solchen Fahrausweis für den Schulweg. Die Chipkarte erhalten die Kinder wie bisher über die Schule, meist am ersten Schultag. Der Antrag ist online zu finden unter edumobil.salzland-kreis.de.
2: في مقاطعة زالسلاند أصبح بإمكان أولياء الأمور الآن تقديم على بطاقات حافلات أبنائهم الإلكترونية وقد أعلنت إدارة المقاطعة في بيرنبورغ عن ذلك. في السابق كان يتعين تعبئة طلبات ورقية وإرسالها عبر المدرسة وكانت هذه العملية تستغرق عادة عدة أسابيع أما الآن فقد صمم التقديم الإلكتروني ليكون أسرع وأسهل. يدخل الأولياء الأمور بياناتهم أبنائهم على موقع مقاطعة زالسلاند الإلكتروني ويمكنهم أيضا تحميل صورة شخصية يحتاج حوالي 700 طالب في مقاطعة إلى هذه البطاقة للتنقل في المدرسة. يتسلم الطلاب البطاقة الذكية من المدرسة كما كان الحال سابقا عادة في اليوم الأول من المدرسة. يمكن الوصول إلى طلب التقديم عبر الإنترنت عبر الرابط التالي edumobil.salzlandkreis.de.
0: У районі Зальцланд батьки тепер можуть подавати заявки на проїзний квиток для своїх дітей онлайн. Про це повідомила районна адміністрація в Бернбурзі. Раніше заяви потрібно було заповнювати на папері та передавати через школу, що часто займало кілька тижнів. Новий онлайн-сервіс має зробити процес швидшим і простішим. Батьки вводять дані дитини на веб-сайті району та можуть завантажити фотографію. Близько 7000 учнів у районі потребують такого проїзного для дороги до школи.